0: calles para registrarte. El ganador se escoge el sábado 22 de agosto. Las Vegas, Karim León y tú. Participa y gana con Sin Long New Mexico y Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas.
1: The Library presents the hottest, longest running club night in the 505. The legendary Salsa Nights, reggaeton oficial los miércoles. Acompaña al único DJ Kiko y sus DJs invitados especiales, mezclando reggaeton, salsa, merengue, cumbia, Latin, and American club music. See what everybody's been talking about for over 15 years and try the new luxury VIP sections. No te pierdas the hottest Latino Club Night in New Mexico con Salsa Night, reggaeton oficial los miércoles. Wednesdays at the library, calle Tercera y Central, downtown.
2: ¿Pensaste que era amoroso hacer esto?
3: ¿Quieres volver a mi casa?
2: Lo que resultó en esto. Lo que es amar es pagar la manutención de tus hijos. Mantenerlos. Hazlo amoroso y paga la manutención de tus hijos hoy. Comunícate con la División de Servicios de Manutención de Menores y cumple con tu obligación mensual para tus hijos. Visita yesstaenm.gov, presentado por la HCA, la NBA y esta radioemisora.
4: Todo lo que tengo, mi educación, mi carrera, mi matrimonio, se lo debo al Centro de Educación para Adultos y a obtener mi diploma de educación secundaria a los 22 años.
5: Fue un honor ayudarte a alcanzar tu grandeza. Ahora estás ayudando a otros a lograr los suyos. Como colega tuyo, me inspira.
4: Soy instructor, las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras.
6: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
7: Tu camino al trabajo puede ser una pesadilla. El tráfico, el calor y esa música estresante. Pero cuando reservas unas vacaciones en Booking.com, tienes muchísimas opciones para elegir, como el hotel de playa perfecto, donde el único tráfico sea la fila del buffet y te relajes en la piscina bajo el sol con tu música favorita. Booking.com hace que viajar se sienta fácil, porque encuentras exactamente lo que quieres reservar. Booking.com. Booking.yeah.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Por el placer de vivir